0: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vise frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På Tausene.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja. Glad om yltren var i mig.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Hei allihop, nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt detta med god?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90, angusburger til 34,90, eller laks- og steinbitporsjon til 34,90. Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet, svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet, og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada

är klockan 4. Biljetterna finner du på sandnesulf.no och husk att barn till med 12 år kan hämta ut gratis biljetter på nett för kamp. Sandnesulfströmmen, nå på söndag på Österhus Arena.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pack weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
2: Är det där Knibla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig,
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om

0: måste dö. Mandag 12 juni klockan 7, då smäller det igen på AH-byggbanan på Varhaug med tag emot Viking 2 och jakten nya poäng i Norsk Tippingligan. Kampsponsor för denna kampen är Odland AS och de kommer på kamp. Ta med vänner och familj du av och kom på kamp fredag 12 juni. Varhaug idrottslag, alltid bäst sammen.
1: Sankthansaften, 23 juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generation med helter skal slåss for Norges nære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.